nero chigundi okwize wamamuka bibali bakukolera kati kwa byekolera.